0: Shine bright like a diamond.
1: Hey, this is Rihanna.
2: На клубі.
1: Shine
2: Diamonds. Та на клубі.
3: Та на клубі. Та бом де майс.